0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari. Umrl pa je nekdani minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek. Star je bil 84 let. V Demosovi vladi je bil eden ključnih članov zelenih. Širši javnosti pa je znan kot soavtor stanovanskega zakona iz leta 1991, ki je omogočil privatizacijo družbenih stanovanj in se po njem tudi imenuje Jazbinškov zakon. Bil je del prve slovenske vlade po osamosvojitvi in kasneje tudi mestne politike v Ljubljani, kjer je pogosto kritiziral prostorski razvoj mesta. Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo zdrav tudi na naše ceste, v tem trenutku brez večjih posebnosti, 6:03 so. Če pa na cestah v naših koncih karkoli opazite, srečno, varno in previdno in seveda nam to tudi javite na nič 80 22 55.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: Dobro jutro, ja, 2. julij je danes, včeraj nas je kar lepo osvežilo, ne, in lakše se diše, ne, ali kako bi lahko rekli, lažje se diha, morda za koga tudi lahko noč, dobro si spočite, zakaj, ja, zaradi tega.
2: Sam na fuzbalne pust, na fuzbalne pust, ljubca moja zlata.
1: Ja, danes po noči je marsikdo imel budilko naštimano malo pred 2 uro zjutraj, ne? Zakaj? Ja, zaradi najbolj pomembne postranske stvari na svetu, fuzbala. In tudi mi bomo o tem govorili. Gostitelji letošnjega svetovnega prvenstva, Američani, so igrali proti reprezentanci Bosne. Ne? In seveda ne vemo, za koga smo navijali. Zdaj, če ne veste, o čem teče besedo, oziroma če niste mogli gledati, ne, če ne veste, kako se je išlo, to povem še pred 6:30, pa tudi kakšno zanimivost o letošnjem svetovnem prvenstvu izbrskam. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro in uživajte.

Plavi orkestar od rođendana do rođendana, 14 minut čez šesto u gorenskem jutru. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. No, marsikdo se, ali pa se še bo ne danes počutil, kada je bil včeraj res njegov rojstni dan in da ga je tudi zelo, zelo na veselo in na veliko. In veste najbrž, kaj mislim, praznoval, ja. Tako da ima mačkane, ali pa mogoče kar leva. A ste imeli tudi vi danes zgodaj zjutraj naštimano budilko in pesti stiskali za reprezentanco Bosne v nogometu, ja, na nogometnem svetovnem prvenstvu. Bosanci so kar lepo presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva, no, na žalost Bosancev in najbrž ne na preveliko presenečenje vseh ostalih, pa se je danes zgodaj zjutraj po našem času končala tudi lepa zgodba Bosne in Hercegovine. V izločilnih bojih je z 2-0 izgubila proti reprezentanci Združenih držav Amerike, ki pa je tekmo končala celo z igralcem manj. Ampak kljub porazu je bilo to za Bosno in Hercegovino zgodovinska prelomnica, zgodovinska zgodba. Prvič so se namreč uvrstili v izločilne boje svetovnega prvenstva in lahko rečemo ne, svaka vam čast. Skratka, nogometna vročica se nadaljuje, Bosanci pa se lahko domov vračajo z dvignjeno glavo. Mi pa nadaljujemo tudi z eno našo himno, nogometno, na fuzbal me pustim, Vili Resnik. Dobro jutro, dejte radio bolj na glas, pa spati, če ste bili.

0: Mika Grace Kelly, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo 2. julije. V nadaljevanju pa ena tistih, ki jo prepoznamo že po prvih tonih. Wonderful Life in Black je uspešnica, ki je osvojila svet, čeprav je njen avtor pozneje priznal, da je bil naslov pravzaprav mišljen bolj ironično. Ampak naj bo tole eno čudovito četrtkovo jutro. Najprej pa kaj novega na Gorenjskem.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Ta vikend se v Medvodah začenja poletni festival Poletje med vodami. Več o festivalu pa Matej Ulčar z vrst organizatorja.
7: Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali 3 kino predstavam in pa 3 koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti. To bo prvi dogodek. 30. julija težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na Tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didan film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine. In pa nadaljujemo potem v Smledniku 28. augusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
6: Poletje med vodami v Medvodah tudi letos ponuja pestro ponudbo dogodkov v poletnem času v obliki koncertov in kino večerov pod zvezdami na širšem območju sotočja Save in Sore. Nadaljujemo pa v Tržiču. Tržič bo tudi letos 1. septembrsko nedeljo zaživel v znamenju čevljarske, usnjarske, obrtne in rokodelske dediščine. 6. septembra bo potekala tradicionalna šuštarska nedelja, ena najbolj prepoznavnih prireditev v mestu pod Karavankami, kjer lahko obiskovalci spoznavajo bogato etnološko in kulturno izročilo kraja. Na občini vabijo vse ponudnike obrti, rokodelce, gostince in druge, ki bi si želeli predstaviti svoje izdelke, storitve ali promocijsko ponudbo. Prednost pri sodelovanju bodo imeli tržiški rokodelci, obrtniki in gostinci, saj želijo organizatorji ohraniti lokalni značaj prireditve. Letošnja prijava poteka prek spletnega obrazca, s čimer želijo organizatorji poenostaviti postopek in se izogniti nepopolnim prijavam. Rok za prijavo je 31. julij, kasnejše prijave niso mogoče.
8: Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: prvi z vami tudi na cesti, 6:30 je ura, stanje na cestah pa pravi takole. Na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici lahko že pričakujete zastoj, bo pa danes do 19. ure zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen po cesti Podlom, Podvolovjek, takole, Luče, Radmirje, Gornji grad in obratno. Skratka, domačini, veste, o čem se govori. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno. In pa seveda, če še kaj opazite, nam to lahko tudi javite.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične in osvežilne Roxette, Sleeping in my car, še prej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro in uživajte.
5: Na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Giuliano Marijan van Jugo, še dobrih 15 jih manjka do sedme, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Ja, včeraj ni bil ravno jugo, ne, je bilo pa v zadnjih dneh zelo, zelo vroče in imeli smo, lahko rečemo, tudi kar pestro, ne, vremensko dogajanje, huda vročina, včeraj pa možnost močnejših neviht, lepo nas je osvežilo, ni bilo nič hujšega, so pa se nevihte razširile nad več delov Slovenije. Zvečer so med drugim težave povzročile tudi na območju Kamnika. Pristojni so opozarjali predvsem na močne nalive, zastajanje meteorne vode in pa možnost naraščanja hudourniških vodotokov. Za danes še vedno velja nekaj previdnosti, če se odpravljate na pot, spremljate vremenske in prometne informacije, avtomobila seveda ne parkirajte pod drevesi, ob nevihti pa se umaknite na varno. Poletne nevihte so lahko zelo, zelo kratke, ampak tudi zelo, zelo, zelo, zelo intenzivne. Sploh po tako vročih dneh, zdaj se je vse to malce umirilo in lažje se diha. Jaz bom še vedno poskrbela za osvežitev tudi v obliki odlične glasbe. Tiesto in Karol G, Don't Be Shy. Dobro jutro.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u, potem ko je torkova se o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idri in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Uzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile. Nogometaši iz ZDA pa so ugnali Bosno in Hercegovino z 2-0, čeprav so zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Bosna kljub številčni prednosti ni ustvarila prave priložnosti za izenačenje. ZDA tokrat želijo vsaj do četrtfinala in imajo torek lepo priložnost, saj Belgija na tem prvenstvu ne plesti.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez sedmo sta, takole pa na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh, vse proti ljubljanski obvoznici. Bo pa danes do 19. ure zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen in sicer po cesti Podlom, Podvolovlje, Ključe, Radmirje, Gornji grad in obratno. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še eno kavo si bomo prvoščali, no v nadaljevanju pa povem tudi to, zakaj se lahko že zdele veselite ponedeljka, vsaj v Gorenjskem jutru. Še pred 7:30 pa tudi o spanju. Ampak a se ni danes kar mal bolj spal, ker se je mal osvežil. Začenjamo pa z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Cause I gotta have faith.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji naj.

No doubt, don't speak, 12 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, dobro jutro, Urška, se prebujam z vami, peljem po opravkih ali pa seveda še poležavam v prijetni postelji. Upam, da ste imeli mirno noč, da ste se dobro odpočili in predvsem, da ste dobro spali, ne, ker se je malce lažje zadihalo. Včeraj proti večeru popoldne se je ozračje malce ohladilo, ni bilo prehudo, ne, tega smo se bali in upam, da ste se dobro osvežili in da je to vplivalo tudi na vaš spanec. Nekaj ti vročina nam čez dan že tako ali tako vzame energijo, po noči pa pogosto še spanec, ne, in v zadnjih dneh nam je to kar kratila. Če se zvečer obračate po postelji ali pa ste se, ne, in čakali, da se soba vsaj malo hladi, seveda niste bili edini, ne. Najbolj idealna temperatura za spanje je 18 oziroma 19 stopinj, kar smo pa brez klime, ne, v teh dneh kar težko dosegli. Zdaj, kako pa lahko to naravno dosežemo, ne? Ja, tako, ne, da stanovanje prezračimo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ne, čez dan pa zapremo okna, spustimo rulete, zavese, vse to, ne, se pravi, da vročina ne mora vstopiti v prostor. Pred spanjem pa pomaga tudi mlačen tuš, ne, leden, ne, kar marsikdo misli, ne, da ga bo rešil leden tuš, ker seveda tako lahko telo se še dodatno prebudi, ne, in potem ne moramo zaspati. Pomaga pa tudi kakšna bombažna posteljnica, na pižama iz naravnih materialov, pa tudi manj težke hrane zvečer in dovolj tekočine čez dan. Ne, kljub temu, da se je danes malce ohladilo, se tega lahko še vedno držimo. Dovolj vode in pa seveda to, da prezračimo prostore. In evo, ne, 14 minut čez sedmo, zadnji čas, da odpremo vsa okna na stežaj in damo radio bolj na glas. Pa dobro jutro. One Direction, Story of My Life. Uživajte.

gorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi.

Cary Grant, I don't wanna dance, petih še manjka do pol osmih, če vam je do plesa, zaplešite, 2. julij je danes in ja, ne, smo na polovici leta 2026, če se vam je do zdaj le uleklo, ne, in niste vedeli, ne, kako, kam je kar šlo, ne, in sploh niste pomislili na to, smo že na polovici leta 2026. V nadaljevanju povem, zakaj se lahko že zdaj le v tem trenutku veselite ponedeljka, sploh v gorenskem jutru, še prej pa vam postrežem med drugim tudi s tem.

0: Shakespeare Sister in Stay. Najprej pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski, pol gremo na ceste, pol pa tudi tole. Pol pa povem, zakaj se lahko veselite ponedeljka.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Od glave do pet je Kranjec odet je naslov razstave Tržiškega muzeja, ki je na ogled v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. Razstava ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pravi dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja.
8: Predstavljena na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
7: V Tržiškem muzeju imajo največjo zakladnico čevljarske dediščine na Gorenjskem. Razstava ob obuvanju ponazarja tudi oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge.
8: Torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju. Moški mečken manj različna, ampak vendarle. In obuvala tudi seveda zelo različna v dosnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
7: Razstava ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih in je v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori na ogled do 13. septembra. Nadaljujemo v Kranju. Zavod za šport Kranj je pripravil ugodnosti za obiskovalce letnega kopališča. Do konca poletne sezone so v prodaji kuponske vstopnice, komplet desetih prinaša 25% popust. Nakup vstopnic je možen na recepciji letnega kopališča Kranj. Akcija velja do konca poletne sezone.
9: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoje lahko pričakujete in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center in pa na cesti Trzin-Črnuče. V vseh zastojih pa, ja, ne pozabimo na reševalni pas. Nič 80 do 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
11: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične in osvežilne, v nadaljevanju pa tudi o ponedeljku, ki se ga lahko veselimo.
11: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Bruce Chanel, Hey Baby, še dobrih 15 jih manjka do 8. Jaz pa pravim dobro jutro, dober dan, Gorenska, Gorenci in Gorenke. Zdaj, četrtek je danes, 2. julij, konec tedna je pred nami, ne, smo že v tisti drugi polovici delovnega tedna še za marsikoga. Jaz pa vam pravim, da se lahko že zdajle v tem trenutku veselite ponedeljka. Zakaj? Zato.
1: Dobro dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Šolar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tile peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi, moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imajte, srečno.
0: Ja, in naslednji ponedeljek, ne, se lahko tudi vi tako kot Vladka in dobite pozitiven paket ponedeljkovega jutra v Gorenskem popovdnevu, Gorenskem jutru, skratka, ja, tudi v ponedeljek, ne. Nadaljujemo z nagradami, kaj morate narediti na nič 30-120, pošljete SMS in napišete, zakaj so ponedeljki fajn, ne. Kljub temu, da morda niste na morju, niste na dopustu, niste doma, ste v službi, se peljete po opravkih, imate en kup enega dela, ne, ampak vedno se najde razlog, zakaj je nekaj fajn. V ponedeljek nekoga izžrebamo in mu podelimo tudi eno lepo nagrado za pozitiven začetek novega tedna v Gorenskem jutru. Mi vas zdajle v Gorenskem jutru nadaljujemo tudi z odlično glasbo, še dobrih 15 jih manjka do 8. Ozadju pa že 74, 75. Dobro jutro.

0: Connell 7475, 13 minut še manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami pa smo tudi najhitreje na cestah in v tem trenutku zaprt levi prometni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Previdno in potrpežljivo ponavljam, zaprt levi prometni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Srečno!
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ekran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec Resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano z oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene, v resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Njegovo podjetje je pogrost nekdanjim delavcem in državi še vedno dolguje več 10 tisoč evrov, pa je zopr vse očitke zanikal pletenost. Teden dni po uničujočem potresu pa se je število smrtnih žrtev v Venezueli povzpelo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Začasna predsednica je zato razglasila 7-dnevno državno žalovanje. Upanje, da bodo pod ruševinami našli še kakšnega preživelega, medtem počasi ugaša, kljub temu iskanje nadaljujejo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zognjenel antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega. Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dve minuti čez osmo, prvi z vami tudi na cestah. Zaprt je levi prometni pas v delovni zapori na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro pričakujte tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Zastoj in pa previdno zaradi tega tudi na cesti Trzin-Črnuče. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas, nič 80 22 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: 3 minute čez osmo so tudi v tej uri, obljubljam samo dobro glasbo. V nadaljevanju se ozremo v nebo, pa tudi pogledamo na morje, kakšna je temperatura, je morda včerajšnja osvežitev, ne, spremenila tudi, oziroma morda močno vplivala na temperaturo morja. Gremo pa tudi še na ceste, zaključila se je nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Zdaj, kakšni pa so ki rezultati, vse to preverimo v tej uri. Najprej pa tri odlični. Plavi orkester, bolje biti pijan nego star.

0: Plavi orkestar, bolje biti pijan nego star. 13 minut čez osmo za dozo jutranje energije, sploh če se kam odpravljate.
1: Vreme na Gorenjskem.
0: Ja, kar dobro nas je osvežil, ne, kar se pozna tudi, kar se oblačnosti tiče in tudi temperatur na Gorenjskem. Takole pravijo, ne, v Kranjski Gori smo zaenkrat še pri pretežno jasnem vremenu, 14 stopinj kaže termometer, no potem pa se premikamo bolj proti jugu naše Gorenjske, ne, pa imamo pretežno oblačno in pa bolj konkretno na Bledu in Radovljici, kot sem rekla, pretežno oblačno, 18 stopinj, v Tržiču pretežno oblačno 17 stopinj, v Kranju in okolici smo pri pretežno oblačnem vremenu pri 20 stopinjah, no v Cerkljah pa tudi pretežno oblačno in pa 19 stopinj, kaže termometer. Bo pa danes čez dan se postopno razjasnilo, najvišje dnevne temperature od 23 do 28, no če pa boste šli proti obali ali pa na Goriško, tam bomo namerili okoli 30 stopinj. Jutri pa se vrača spet sonce vse iz svoji veličini. Bo čez dan sicer nastalo nekaj oblačnosti, popovdne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 15, ob morju tam okoli 18, najviše dnevne pa jutri od 24 do 29. Marsikdo se bo odpravil tudi na Primorsko, no tam bo ob šibki buri jutri okoli 30 stopinj. Ima pa slovensko morje dobrih 27 stopinj, se pa bo na Gorenjskem lahko osvežili recimo v Blejskem jezeru, ki ima dobrih 24 stopinj. Bohinjsko jezero pa stopinjo manj 23 stopinj. Skratka, lažje se je spalo, lažje se diha, ob dobri glasbi pa se tudi lažje nasmejimo četrtku, ki je pred nami. Dobro jutro, dober dan.

0: Train Drive by, slabe 4 minute še manjkajo do 8:30 in v nadaljevanju bomo tudi mi v Gorenjskem jutru se zapeljali in pogledali, ne, tudi kako se je zaključila nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, kakšni so rezultati, kar se tega tiče statistike na naših cestah. Bomo še tudi na ceste pogledati nič 80, 22, 55. Če ste zdaj le v tem trenutku kaj opazili, to mi le javite, jaz zelo, zelo kmalu povem naprej. Postrežem pa vam tudi z italijanskim šarmom, ki mu rečemo tudi Eros Ramazzotti. Adesso tu, Ramazzotti, Eros, zelo, zelo kmalu, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
4: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Mestna občina Kranj je začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Skupaj s prenovo cest in odvodnjavanja bo zanj namenila nekaj manj kot 1 milijon evrov. Glavnina gradbenih del bo zaradi potrebe po večtedenskih popolnih zaporah cest potekala med šolskimi počitnicami. Zato občina prebivalce in uporabnike cest prosi za razumevanje in potrpljenje. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmci. Najzahtevnejša dela bodo obsegala izgradnjo pilotne stene in predhodno zaščito temeljev omenjenega stanovanskega objekta. Zgrajenih bo 74 pilotov dolžine od 4 do 6 metrov, urejeno

0: po križišče cest, hkrati pa na širšem območju Čepul obnovljeno cestišče v skupni dolžini več kot pol kilometra. Zaradi popolne zapore cest od Čepul proti Planici, nekaj časa pa tudi proti Strmci v Sevški dolini, klasičnega obvoza ne bo. Za potrebe intervencij je urejena začasna pot čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. O zaporah cest bo občina sproti obveščala javnost, že sedaj pa vsak dan od 7.30 zjutraj do 17. ure velja popolna zapora ceste od Čepul proti Planici, v prihodnjih tednih pa bo zaradi težke mehanizacije in strmega terena cesta nekaj časa zaprta tudi po noči. Kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja, ki je običajno potekala konec avgusta, letos ne bo. Organizator Kolesarski klub Kranj je bil zaradi pomankanja finančnih sredstev primoran odpovedati letošnjo izvedbo najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke kategorije UC1-1. Dirka v svoji 57-letni zgodovini ni bila odpovedana niti v obdobjih gospodarskih kriz ali med epidemijo COVID-19. Kljub odpovedi bodo v Kranju v skladu z zagotovljenimi sredstvi izpeljali več kolesarskih prireditev ter s tem, kot so poudarili, še naprej prispevali k športnemu utripu mesta, razvoju kolesarstva in delu z mladimi.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Minuta čez pol deveto, prvi z vami tudi na cestah. Danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec, Radmirje pri Šmiklavžu. Zaradi asfaltiranja vozišča obvoz je urejen. Pa še eno policijsko kontrolo ste javili, ta je v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Sami odlični, sami osvežilni, Petar Grašo, ako te pitajo, Roxette, How do you do, še prej pa Eros Ramazzotti.
0: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Peter Grašo, ako te pitajo, še dobrih 15 jih manjka do 9. Urška Benedik vam delam družbo, Gorenjsko jutro poslušate. 2. julij je danes, no, in policisti so zaključili nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Rezultati pa kažejo, da je na slovenskih cestah še vedno preveč voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom prepovedanih snovi. Zdaj, takole pravi statistika, ne? Med skoraj 10.000 preizkušenimi vozniki jih je 258 vozilo pod vplivom alkohola, pri 36 pa so ugotovili tudi prisotnost drog. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog pridržali 12 voznikov in začasno oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj. Absolutno statistika, ki je nismo in je ne smemo biti veseli oziroma ne smemo biti z njo zadovoljni. Sporočilo je zelo, zelo preprosto. Če pijete alkohol ali uživate droge, za volan ne sedite. Pa morda ne, če ne zaradi sebe, ne, in svojega lastnega zdravja in varnosti, predvsem tega ne naredite zaradi drugih in last in drug varnosti drugih. Res pa je, ne, da če se bomo v teh dneh odpravljali na pot, lahko računamo tudi na zastoje, skoraj zagotovljeni so. No, Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, kaj polagate na srce vsem, ki se bodo v teh dneh odpravili na pot proti morju, kjer se seveda pričakujejo zastoji?
1: Resnično je potrebna vsaj en nekaj minut priprave, se pravi pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej. Skratka, strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.
0: Skratka, strpno, previdno in potrpežljivo, tudi če se v tem trenutku odpravljate na pot. Dobro jutro, dober dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dober dan, voščim Darija Štrastisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljeni komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami. Pogajalci ZDA in Irana pa so v Dohi dosegli pozitiven napredek pri posrednih pogovorih o izvajanju mirovnega sporazuma. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v napadih na Iran konec februarja. Strani se nista srečali neposredno, pogovarjali sta se prek katarskih in pakistanskih posrednikov. Tržnica v severnoameriški košarkarski ligi NBA pa je v polnem zamahu. Jaylen Brown po 10 letih zapušča Boston Celtics in odhaja k Filadelfiji. V zameno pa Boston dobiva zvezdnika Paula Georgea. Menjav je bilo še več. Ekipa Luke Dončiča, Los Angeles Lakers, se je ukrepila s centrom Walkerjem Kesslerjem iz Utaha. Nasprotno smer pa je odpotoval Jackson Hayes. Lakersi so pripeljali tudi branilca Quentina Grimesa.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec. Radmirje priš Miklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvoz je urejen. Sporočili ste tudi eno radarsko kontrolo v Tenetišah v smeri Golnika, policijska kontrola pa v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: 4 minute čez 9 je odbila ura, gorensko jutro se takole preveša v gorensko dopoldne, bom pa tudi v tej uri poskrbela za samo dobro glasbo, pa seveda bomo rekli kakšno o najpomembnejši prostranski stvari na svetu, ne, o nogometu. Danes zgodaj zjutraj je marsikdo vstal, si naštimal budilko malo pred 2. uro zjutraj in gledal, navijal za reprezentanco Bosne, ki je igrala v proti Američanom. Ni zmagala, 2-0 so izgubili, ampak za Bosno je bil to res velik uspeh in tudi mi smo se veselili z njimi. 11. junija se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, končalo se bo 19. julija in jaz sem zbrskala take zanimivosti, ne, skozi zgodovino o tej športni prireditvi, ki jo vsi vsaj z enim očesom gledamo. Še pred pol deseto povem,

Inner Circle Games People Play, 15 minut čez 9 v gorenskem jutru, ki počasi že postaja gorensko. Do povdne. Ja, nogometna vročica je v teh dneh na vrhuncu in jaz sem se odločila, ne, da bom mal pogledala, ne, kaj so kaj zanimivosti iz nogometnega sveta oziroma svetovnih prvenstev skozi zgodovino. In takole pravijo ta dejstva. Brazilija je edina reprezentanca, ki je nastopila na prav vseh svetovnih prvenstvih od leta 1930 in še vedno ostaja najuspešnejša, kar se tiče naslovov svetovnega prvaka, ena najuspešnejših. Jaz se spomnim, da sem leta 2002, ne, ko sem res gledala svetovno prvenstvo, navijala, bila najstnica, ne, in rekla, zdaj fuzbal is the thing, ne, res najpomembnejša postranska stvar na svetu, sem navijala za Brazilijo in kako sem bila žalostna, ko so proti Nemčiji znebili. In spomnim se tudi tega, ne, zanimivega dejstva. Leta 2002 je Turčin Hakan Sükür dosegel najhitrejši gol v zgodovini prvenstev. Padel je že po 11 sekundah, res se tega spomnim, ne. Pač začela se je tekma in padel je gol. Še dobro, ne, recimo se drugi določeni gledalci niso sedeli pred televizor, jaz se ga pa spomnim, ker sem gledala od začetka samega začetka, ker so mi bile tudi himne, priznam, da zanimive. No, največ gledalcev pa je eno tekmo spremljalo leta 1950 na stadionu Maracana v Rio de Janeiro, uradno skoraj 174 tisoč. Prvi pokal svetovnega prvenstva pa se je imenoval Jules Rimet. Brazilija ga je po tretjem naslovu leta 1970 dobila v trajno last, danes pa zmagovalci dvigujejo povsem, ja, drugačen pokal. Navijamo, ne, za kogarkoli smo se izbrali, ne, kdo mislite, da bo zmagal, tudi to mi lahko javite na 030-200-120. Mi pa gremo zdajle na morje, v Dalmacijo, na Korčulo, z Oliverjem Dragojevičem in Trak v beskraju. 17 minut čez 9. Dobro jutro, dobro dan.

0: Bonnie M. Rivers of Babylon, slaba minuta še manjka do 9:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami pa smo tudi prvi na cesti in previdno, ne, če greste v tisti konec, da ne pride do naleta. Zakaj? Zato, ker je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Pa še dve radarski kontroli ste sporočili na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju, še en radar pa tudi v Tenetišah v smeri Golnika Vaslika. Srečno, varno in previdno, mi pogledamo v nadaljevanju, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa sledi tudi tale.

0: Ja, sama osvežilna glasba, ne tale pa nas bo res popeljala v mirno, nostalgično, rdečerjavo jesen. Parni valjak, jesen v meni. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Kopija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Občine na območju Julijskih Alp zaostrujejo boj proti nedovoljenemu kampiranju in prenočevanju. Po lanski spremembi zakonodaje so uvedle enotno globo v višini 500 evrov, saj so bile dosedanje kazni po njihovem mnenju preniske in pogosto celo nižje od cen nočitev v urejenem kampu. Občinski redarji v občinah, kjer nova pravila že veljajo, kršiteljem lahko izrečejo novo, višjo globo, lahko pa se odločijo, da bodo kršitelja kaznovali ali ga zgolj upozorili. Težava pa nastane na območju Triglavskega narodnega parka. Tam naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje lahko izrečejo le 100 evrov globe, ki se ob takojšnjem plačilu zniža na 50 evrov. Če enakega kršitelja obravnava občinski redar, pa je kazen lahko 500 evrov. Višina globe je tako lahko odvisna od tega, kdo kršitelja odkrije. Če redar deluje samostojno, lahko uporabi občinski odlok. Če pa je v skupni patrulji z nadzornikom, naj bi globo izrekel nadzornik, pri čemer se uporabi milejša predpisana kazen. Za Triglavski narodni park je taka ureditev nelogična. Nedovoljeno kampiranje je pogosto prav na območju parka, kjer so pritiski na naravo največji, kazen pa je tam lahko bistveno nižja kot v občinah zunaj neposrednega režima parka. Zato predlagajo spremembo zakonodaje, da bi bile kazni za enako kršitev usklajene. Nadaljujemo pa v Železnikih, tam ta konec tedna poteka športna prireditev Rally Železniki, kar bo v soboto in nedeljo vplivalo na prevoznost tamkajšnjih cest v okolici. V soboto bodo v popoldanskem času zaprte ceste Zali Log, Petrovo Brdo, Sorica, Stirpnik, Golica in Zgornja Luša, Rovte, Sveti Lenart. V nedeljo, 5. julija, pa bodo preko celotnega dne zaprte ceste Železniki Podlong in Kališe Jamnik Kropa.
7: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: 3 minute čez pol deseto, previdno in potrpežljivo, če greste proti Primorski, proti Kopru. Tam previdno, da ne pride do naleta. Zakaj? Ker je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Še 2 radarski kontroli ste sporočili na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju, še en radar pa tudi v Tenetišah smer Golnik. Nič 80, 22, 55.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Hladimo se s kakšno svežilno pijačo, pa tudi odlično glasbo. Parni valjak, jesen v meni.
5: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Wham, Careless Whisper, še slabih 15 manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki se je zdaj pa zares prevesilo v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju. Obljubljamo samo dobro osvežilno glasbo, zanimiv program in seveda tudi Gorenjsko popoldne z Davidom Logarjem, ki bo absolutno vas tudi zabaval in povedal kaj novega in še kaj zanimivega o nogometu. Mi pa nadaljujemo z eno in edino, Nino Pušlar, ki se za nekaj časa zaradi druge najlepše vloge poslavlja od odra, ampak verjamemo, da se bo kmalo vrnila. Tole pa je ena iz njenih začetkov meni, ena ljubših, ni ona. Uživajte.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.

0: Vljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijić iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremeni v pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačom. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom. Idejo podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture. Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Družbo Mandela Žiga.
3: Dobar dan z Radija Kran. Tale četrtek nam je končno prinesel malce nižje temperature, da se res da tudi dihat pa tudi živet. Tako, mi nadaljujemo tako kot smo vajeni in pa utečeni.
2: Info točka.
3: V današnji info točki pogledujemo proti festivalskemu dogajanju. Pred nami je vikend, ko se tudi v Medvodah pričenja poletno festivalsko dogajanje. Že peto leto zapored namreč prirejajo poletje med vodami, ki prinaša koncerte in kinoprojekcije na prostem. V Kranju pa že od maja poteka prešerno poletje, vrhunec dogajanja in največ dogodkov pa se zvrsti ravno v juliju in avgustu. Na koncu bomo še malce kulturni, v Kranjski gori, v Listnikovi domačiji je na ogled razstava o obuvalih. Kaj so ljudje nosili na nogah in kako so se oblačili včasih, več o vsem tem in tudi o tem kmalu. Najprej pa legendarna Cher. Dobar dan.

0: pozdravljeni nazaj na Radiu Kran, tole je naša prva današnja dopodanska postaja infotočka, ki jo začenjamo v Medvodah. Ta vikend se tam pričenja njihov poletni festival Med vodami. Že peti zapored, več o festivalu pa nam je povedal Matej Ulčar z vrst organizatorja.
1: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti. To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine. In pa nadaljujemo potem v Snedniku 28. avgusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
0: Poletje med vodami, tako v Medvodah, tudi letos, že petič zapored, ponuja pestro ponudbo dogodkov v poletnem času v obliki koncertov in kino večerov pod zvezdami na širšem območju Sotočja in pa Sore. V nadaljevanju se preselimo v Kran, kjer pa prav tako že poteka prešerno poletje in v katerem se največ dogodkov odvija ravno v juliju in avgustu.

0: Radio Kranj poslušate, dober dan. Prešerno poletje v Kranju že poteka in letos poteka od maja do septembra. In ta festival poletnih dogodkov in dogajanja v Kranju ponuja ogromno najrazličnejših dogodkov, najrazličnejših žanrov. Spored dogodkov je objavljen tudi na spletnih straneh Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Vrhunec dogajanja pa bo v juliju in avgustu, ko bo kar 5 dni zapored, od torka do sobote v Kranju moč obiskati različne dogodke in najti nekaj za vsakogar. Torki, srede, četrtki, petki, sobote vsak dan ponujajo nekaj. Kakšno pa je to zaporedje dogodkov v teh dveh mesecih, pa nam je pojasnil direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Klemen Malovrh.
1: V juliju in avgustu imamo ob torkih torko kulturni vdih, tukaj sodelujemo z vsemi ostalimi kulturnimi hrami, potem v sredo imamo grajske večere, se pravi večere pod grajsko lipo, potem ob četrtkih imamo finanske večere na Volkovem vrtu in potem v petkih karpetake in potem povabimo ljudi sem na koncerte na letnem gledališču Kizlaštajn. Tako da v bistvu v našem kompleksu Kizlaštajn se dogaja praktično skoraj vsak dan.
0: V nedeljo pa v cerku Svetega Kancijana, potem pa na stolp.
1: Tako je. Nadelo pa najprej v celem Svetega Kancijana, potem pa na stolp in pa seveda tudi na ostale doživite, ki jih ponujamo, ne, v Kranju, se pravi v Rove in tudi v kabinet Jana Zapuharja, to so samostojni ogledi, potem imamo pa še ostale atrakcije, kot so vodenja in tako naprej.
0: Kruha in iger od torka do sobote tudi v prešernem poletju v Kranju, če boste večino njega preživeli, v tem mestu vam dolgčas zagotovo ne bo.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, sedaj pa v muzej, kjer je malce bolj hladno kot pa zunaj. Od glave do pet je Kranjec odet, je naslov razstave Tržiškega muzeja, ki je na ogled v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. Razstava prikazuje, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pravi dr. Bojan Knific, kustos razstave.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
0: Razstava se ne omejuje le na dediščino obuvanja na Kranjskem oziroma na Gorenjskem, primerjalno predstavlja tudi druga okolja. Ob obuvanju opozarja tudi na oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge, oziroma obleka naredi človeka.
1: Torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle. In obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta, po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: Razstava od glave do pet je Kranjec odet ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih. V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled do 13. septembra.

0: Poglejmo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes v studiju gostili kranjskega župana Matjaža Rakovca, s katerim se bomo pogovarjali o aktualnih temah v Kranju. Puls dneva nekaj po 11. uri začenjamo. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 2. julija in pogledamo oziroma kolegica Urška, ki pripravlja oddajo, bo postregla z zanimivostmi, ki so se zgodile na današnji dan v preteklosti, izbrska pa vedno tudi kakšno zgodbo, prigodo, pripetljaj, čenčo iz preteklosti, ki je krožila tukaj okrog ali pa se jo spomnite in jo je nekoč zapisal tudi kakšen star časopis, pa jo potem mi privlečemo na dan in povemo. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13. uri in 30 minut tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, popoldne pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu med 14. in 18. uro.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Ta vikend se v Medvodah začenja poletni festival Poletje med vodami. Več o festivalu pa Matej Ulčar z vrst organizatorja.
5: Ja, letošnji program bo spet raznolik, pa zelo zanimiv. Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti. To bo prvi dogodek. Potem pa gremo na konec julija, 30. julija, težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja. Potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu. To bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Breski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta. Ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film. Ponovno nekako bolj nagovarjamo družine. In pa nadaljujemo potem v Smledniku 28. avgusta s koncertom 1:1 s Tomijem M. in Guštijem.
0: Nadaljujemo v Kranju. Zavod za šport Kranj je pripravil ugodnosti za obiskovalce letnega kopališča. Do konca poletne sezone so v prodaji kuponske vstopnice, komplet desetih prinaša 25% popust. Nakup vstopnic je možen na recepciji letnega kopališča Kranj. Akcija velja do konca poletne sezone. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov pomoči pri odpravljanju posledic hudega neurja, ki je občino prizadelo na začetku letošnjega junija. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende, ter Klanec, domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Po poplavah leta 2023 je že sodelovala pri pomoči prizadetim družinam, tokratna donacija občini Komenda pa predstavlja največjo posamezno pomoč fundacije do sedaj.
6: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Na Dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica in smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Na Vipavski hitri cesti med Selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina-Starod pri Polžanah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
11: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: ran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega europoslanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domneva, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno.
6: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: To je Puls dneva na Radio Kranj.
8: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, Sašo sem z vami in tole je prvi četrtek v mesecu, julij je že tukaj in z mano je tudi kranski župan Matjaž Rakovec, lepo pozdravljeni.
9: Bravo.
8: Evo, takole, hitro je mesec minil, kako je bilo, kaj ste počeli, marsikaj, a ne?
9: Ne bova do konca dneva prišla.
8: Bova, ker bova mogla, imam kar nekaj vprašanj o tem.
9: Ne, če bi začel naštevati, kaj
8: ja,
9: se
8: to pa res, zgodil, to pa res. Ampak nekaj teh tem bova zagotovo obdelala, mogoče zdaj za začetek, ker sem vedno sitna z vprašanji, pa številkami, ker vam dobro grejo, a ne? Participativni proračun je v teku, torej projekt, v katerem občanke in občani predlagajo in glasujejo, kakšne nove pridobitve naj se izvajajo v njihovi krajevni skupnosti. Koliko predlogov ste našteli za participativni proračun za 2027-2028?
9: Trenutno se je števec ustavil na 310.
8: Opa.
9: In moram povedati, da je to rekordno število predlogov. Tako da ni pa še dokončno, glede na to, da zna še kaj z navadno pošto prideti na zadnji dan oddaje. Tako da evo, komisija bo imela kar ogromno dela, da pregleda vse prejete predloge, pa tisti, ki bodo šli čez njihovo sito, ki bodo ustrezali vsem pogojem, bo potem sledilo glasovanje septembra. In 27-28 izvajanje. Torej, kaj sem vesel, da so ljudje končno spoznali, da je dobro ta participativni proračun, da pride denar tudi v najmanjše zaselke, da tako rečem, in da se tam dela po željah prebivalcev tamkajšnjih.
8: In z tega naslova je bilo že veliko narejenega, marsikaj še bo, to ne dvomimo. Moram pa o novički, o kateri smo tudi mi že govorili prejšnji teden, je ta odmevala vaša kandidatura, torej za predsednika Svetovne hokejske zveze. Volitve bodo jeseni enako kot lokalne volitve. Kaj to pomeni?
9: Ja, ravno z Londona prišel, kaj prišlo tukaj enih SMS-ov pa vsega, se rekel, to pa nekaj.
8: Ja, nekaj je.
9: Ja.

0: Glejte, jaz sem zdaj predsednik že 16 let Hokejske zveze, 14 dni nazaj so mi spet soglasno podelili še en mandat, torej do leta 30, kar bo pomenil 20 let v slovenskem hokeju. Ogromno uspehov smo dosegali, dvakrat olimpijada, zdaj smo že tretjič igramo v elitni skupini, imamo enkrat. Tako da, zdaj, to je bila čist taktična poteza. Ne? Zdaj, predsednik seveda je zelo težko, možeš biti res med velikimi, da ti to uspe. Torej, so kandidati, to je bila taktična poteza, da se predstavim uspešno delo v Hokejski zvezi in da mogoče dobim mesto v svetu zveze, to je pač organ, council se imenuje po angliško, tako da tam se pa sprejemajo najpomembnejše odločitve za hokej. Mi že 15 let nimamo nobenega predstavnika tam in ta rezultat, ki nam je uspel, je res zrasel na, rečem, trdih žulih. Je pa fino, no, da imamo enega predstavnika v tem svetu, ne kot predsednik, čeprav je to tudi kot neka bolj častna funkcija, no, ampak se mi zdi to izredno pomembno za slovenski hokej. No, torej, v glavnem, za predsednika kandidiram preprosto samo zato, da bi si pridobil več možnosti za mesto v tem svetu, v tem organu. Je pa nekaj, ne, brez skrbi, Kran je in bo ostal moje mesto in je na prvem mestu in men biti župan pa razvijati lokalno skupnost skupaj z občani in občankami mi največ pomeni, tako da to je moja največja odgovornost in tukaj dejansko sem res zelo, zelo vesel, da sem župan mesta Kranj.
1: No, pred kratkim ste bili tudi v Londonu, pa ne zaradi hokeja, ampak zaradi Kranja in sicer kot eden od osrednjih govorcev v okviru londonskega tedna podnebnega ukrepanja. Kje so Britanci našli prav Kranj vas?
0: Ja, to je zanimivo, v kakšnem trenutku je bila ta konferenca, ko je bilo v Londonu 39 stopinj. Angleži so res neprilagojeni na te razmere, nikjer klime, dobro, razen v hotelih pa na teh, na samem kongresu, drugače metro 60 stopinj postaje, skratka, res nemogoče. Je, ampak dobro, tako je. No, glavnem, kje so nas našli? Ne? Zdaj morate vedeti, da mogoče mi premalo cenimo Kranj, pa kaj smo naredili, kot pa na sceni tujina. Ne? Vse to okvir te misije podnebno neutralnih in pametnih mest in zaradi tega smo v evropskem prostoru zelo, zelo vidni. Ogromno vabil sprejemamo na predavanja, na srečanja, na delavnice, na sodelovanje v raznih mestnih projektih oziroma občinskih projektih. No. In tokrat je bil vrh organizatorjev svetovnega pametnih mestnih Smart City World Summit, kjer sem predstavil, kaj delamo v Kranju, vizijo Kranja, kako bomo prišli do podnebno neutralnega in pametnega mesta do leta 30. Kot sem rekel, ne, premalo se cenimo, premalo vemo, v kakšnem okolju res živimo. No. To se nam zdi samoumevno, ampak moramo poskrbeti za to, da bo tako še naprej. Ne. Kajti posod po svetu ni tako, da nam teče taka lepa čista voda, da se lahko kopamo v kokri, da imamo gore okoli nas vse zeleno. Skratka, tudi relativno, da prenašamo vso to visoko temperaturo, imamo pač te zelene otoke. In konec koncev je to zelo v redu, da nas takole vabijo, da dobimo tudi mi nove upoglede, da spoznamo ljudi s svojimi idejami. Moram pa priznati zanimivo, ne, v tej predstavitvi, ko sem vse to predstavil, najbolj zanimivo jim je bilo, da imamo volonterje, to se pravi prostovoljce, ki pomagajo prečkati žabicam cestišče. To je bilo za njih in je bilo kar nekaj ponudb, da bi se oni tudi to prišli ogledati in tudi pomagati. Tako da take mehni zadeve, ki v tem velikem svetu sploh ne vedo, da to obstaja. No.
1: Super. No, sicer pa enega od korakov k prijaznejšemu okolju, ne, oziroma podnebni neutralnosti ste izvedli prav te dni. Mestna občina Kranj je z zasebnim partnerjem Geninom namestila sončne elektrarne po občini. Kje? Koliko?
0: Ja, to je res dobra stvar. Zdaj 11 stavb javnih imamo, od tega 7 osnovnih šol, pa 2 vrtca, pa bazen, pa dvorana v stražišču, torej približno 6300 kvadratnih metrov površin, bistveno je pa, da je skupna moč 2 megavata. To je sigurno ena največjih energetskih naložb v zgodovini občine, cirka 1,5 milijona brez DDV-ja, torej malo manj kot 1,9 milijona. Od tega 700 tisoč evropskih nepovratnih sredstev oziroma tudi državnih sredstev ostalo, da ta zasebni partner. Mi smo pa zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo nadzor in pa predvsem, ker smo morali na treh objektih popraviti dotrajano streho, kar je konc koncev tudi v redu, preventiva dobra. Tako da ja, jaz sem tukaj zelo vesel, pripravljamo pa še dodatne ukrepe, na katerih bodo tudi občani lahko participirali, tako da imamo kar še nekaj, da tako rečem, železa v
1: rokavo.
0: Ognu,
1: ja, tako. No, pomembna pridobitev za občane bo tudi brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in pa občina Šančur podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del in pa strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Kdaj se pa gradnja začne?
0: Ja, tukaj moram priznati skupen projekt Kranj Šančur. Tukaj zahvala seveda županu kolegu Kozjeku. Pripravljalna dela so že stekla. Res računam, da bo most končan v decembru, torej pred božičnimi prazniki. Vrednost je 1,6 milijona, od tega 1,2 milijona nepovratnih evropskih sredstev in državnih tudi nekaj. Ostalo 400 tisoč evrov pa si razdelimo občina Šančur in pa mi. Zdaj, kaj seveda to pomembno, predvsem z naše strani približati krajanom tega desnega brega Save, tako rekoč od brega od Drulovke gor do Medvod, torej večjo povezljivost s tem levim bregom, seveda pot bo mnogo krajša, varnejša, sodobnejša povezava, predvsem pa bolj zdrava, da tako rečem, ker bo namenjena pescem in kolesarjem. Je pa glede na to, da bomo odprli kmalo tole industrijsko cono v Hrastju, bo seveda za tiste, ki bodo tam delali, ena lepa bližnica, predvsem pa spodbuda, da grejo na pot s kolesom.
1: V redu, februar letos pa ste tudi v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj center uvedli poskusno prometno ureditev, kaj je pa pokazala analiza stanja.
0: Ja, na lep način so se moji sodelavci spomnili, kako bi nekako ta del Kranja naredili bolj varen, to je pač Partizanska cesta. In dosegli smo ključne cilje, torej, da se je zmanjšal promet mimo šole in da se je zmanjšala hitrost in s tem, kar je bil končni cilj, izboljšala prometna varnost, predvsem otrok, vseh pescev, ki so tam, kolesarjev, pa konc koncev tudi prebivalcev soseske. Zdaj, na Partizanski cesti, ki jo je prej uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za 60%. To je res velika številka, tudi na tam po cesti Kokrškega odreda, ne, se je v času prihoda otrok v šolo število avtomobilov zmanjšalo za približno 40%. Tukaj morate vedeti, da kar nekaj ljudi krajšnico imelo do službe tukaj v samem centru. Zdaj mi smo naredili tudi anketo in spet številka preko 60 tisoč uporabnikov ocenjujejo, da je zadeva bolj varna, da je območje bolj primerno oziroma prijetno za življenje. Ne? Tako da bomo večino rešitev trajno obdržali, seveda bodo še pred začetkom šole obveščeni tako starši kot šola, kot tudi prebivalci tega dela Kranja.
1: Res ima veliko stvari za obdela, tako da greva kar dalje. No. Mogoče še tole temo, Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj.
0: Ja, jaz sem bil na sami otvoritvi res prijetno presenečen. Janina je bil včasih zbirališče naših, nas mladih.
1: Okay. So bili še spomini.
0: Ja, v tej kleti pod Janino. Ampak ja, točno takrat potem začneš obujati spomine. Tako, vejte, zunanje učilnice so res super stvar. Tukaj se otroci učijo, raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Pa ne glede na vremenske pogoje, ne, ali sneži, ali dežuje dejansko, ker je pod streho, je to možno delati. Jaz moram priznati, da so bili tudi navdušeni v Londonu, ko sva ga že omenila, da sem tudi predstavil zeleno streho na osnovni šoli Staneta Žagarja in kaj vse učenci tam delajo, tako da to je bil tudi en tak poduk, kaj vse v Kranju delamo. Zdaj, sredstva so, tako kot ste rekla, prispevala in mestna občina Kranj in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter zavod za šolstvo. Seveda, bistveno je, da ne gradimo samo novih vrtcev, šol, kar se v zadnjih letih dogaja v Kranju, ampak da tudi takele, da to rečem, didaktične pripomočke gradimo skupaj z državo. Predvsem to se mi zdi zelo pomembno, ker smo v tej misiji s to podnebno neutralnih in pametnih mest, da že ta najmlajši vidijo, kako pomembno je, da imamo samo oskrbo, torej da znajo vrtnarit in da predvsem razvijajo odgovoren odnos do okolja. No. Je pa zahvala tudi šefici tako kranskih vrtcev kot seveda šefici Janine, da so se tega spomnali in da smo potem skupaj realizirali.
1: Je treba že mlade naučiti, ne, na mladih svet stoji. Še eno vprašanje, pa si pa res privoščiva en predah. Ja. Tako, v začetku meseca ste obnovili fasado glasbene šole Kranj, tudi v prostorih na Poštni ulici, pa se še tega mečka dotakniva na hitro. No?
0: Ja, zdaj zadeva je bila kar nevarna. Fasadni profili so začeli odpadati, malo so bili dotrajani, tako da smo, da je to predstavljali tveganje za varnost ljudi, sploh vemo, da je odspodaj gostinski lokal z letnim vrtom, tako da sanacija je bila nujna, no, in mi smo pod strokovnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine to sanirali, zdaj imamo varen prehod, predvsem pa lepo veduto, lep izgled za staro mestno jedro, ko greste iz, predvsem po mostu čez Kokro. Še toliko, 220 tisoč evrov je bila celotna investicija, v celoti smo jo financirali mestni občini Kranj. Ja, pa to je ena od zadev, ki se je takole lotevamo za obnovo starega mestnega jedra.
1: Zdaj pa si privoščiva glasbeni predah, malo sva nazaj, uživajte v naši družbi in seveda tudi dovoljena vprašanja, pravzaprav zaželjena, ne? 030 220, če bi radi tudi vi karkoli vprašali župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, ki je danes uživo v naši družbi.

0: Boat on the river, tudi midva sva še vedno v tem čovnu in plujeva dalje. Z mano je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in seveda nadaljujeva pogovor. Marsikaj se je v Kranju zgodilo, odkar sva se nazadnje videla, to je mesec dni nazaj, 0-3-0-200-120, pa tudi vi lahko pošljete sporočilo, če imate za župana kakšno vprašanje. Nadaljujeva, torej v Čepuljah je mestna občina Kranj začela zahtevno sanacijo plazu. V teh dneh smo veliko poročali in me veseli, da bomo zdaj iz prve roke malo več izvedeli, kolikšna je vrednost investicije.
1: Ja, jaz bi raj s tem začel, dobro, rečemo cirka 1 milijon, ampak to je res zahtevna sanacija. To je, mislim, res morali smo narediti geomehanske, geološke raziskave, izdelati projektno dokumentacijo, dober gradbeni nadzor dobiti, odkupiti tudi zemljišče, kot sem rekel, to je vse skupaj izdelam 1 milijon evrov. Obsega območje pri objektu Čepule 3 na križišču ter ceste proti planini pa Strmici. Zdaj morate vedeti, da bomo naredili armirano betonsko pilotno steno, 74 pilotov, dolžine vsako 4 do 6 metrov. Že to je zelo zahtevna zadeva. Potem imamo križišče, bomo na novo uredili vseh teh treh cest, torej trokrako križišče. Potem bomo tudi obnovili ceste, več kot pol kilometra na območju Čepulj. Bo pa tako, no, cesta mora biti zaprta, tako da bo popolna zapora od 7.30 pa do 17. ure, od Čepulj proti Planici pač takrat ne bo moglo se pridati. Zdaj, zakaj? Ne? To morate vedeti, imamo posebno mehanizacijo, strm teren je, tako da po vsej verjetnosti, kot nas je izvajalec obvestil, bo kar včasih tudi zaprta tudi po noči. Je pa za potrebe intervencije urejena začasna pot čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. No. Bo se to dogajalo med šolskimi počitnicami, torej računamo do konca poletja, da bo končano. Bi pa prosil za razumevanje in potrpežljivost, ampak to moramo res sanirati, drugače nam bo tam odneslo ne samo hišo, ampak cel del tega, te poti.
0: Kar je nujno, je nujno, tole se bo uredilo, pa kljukcane. Popolna zapora je tudi na cesti med Podblico in Jamnikom, kaj pa se tam dogaja?
1: Ja, tam pa obnavljamo cesto na treh odsekih. Zamenjali bomo asfalt, tudi tamponsko podlago, tako da se je naredilo nova drenaža, naredili so odvodnjavanje, da ne bo več cestišče drselo in pa utrdili tudi spodnji rob cestišča. Zdaj slabih 100 tisoč evrov je vrednost gradbenih del, 88 tisoč. Zdaj bo pa popolna zapora do konca julija, torej cel mesec bo ta del ceste zaprt, bo pa dovoz, oziroma voz bo preko Dražgeš in pa Krope, to se pravi in z ene in z druge strani se bo dal pridati na ta zgornji del Jamnika.
0: Deva se spomen, če malo akcije, čistilne akcije oziroma akcije Očistimo Gorensko in Vazivk, ta je bila petič zapored nekaj tednov nazaj, a so mogoče učinki že vidnim?
1: Ja, zdaj, jaz, ko se veliko sprehajam, sploh v Pokokri vidim, da je res velika, velika sprememba. Mi smo ja to pred 5 leti začeli in res se vidi. No? Tako da jaz tudi zdaj, ko se, imam nalogo vsako jutro sajnih 20 telih železovih nedotikven sprav.
0: Yeah.
1: In to mi tudi uspeva, ampak zelo uspešno. No? Moram priznati. Zdaj, seveda spet zahvala vsem tistim, ki so to delali, 40 približno nas je bilo. Zahvala tudi Kranjski enoti Zavoda za varstvo narave pa Razvojni agenciji Sora. Čisto smo klasika na treh območjih, eno, kot sem že povedal, izliv Kokre in oziroma Rupoščice v Kokro, ob Bobovških jezerih in pa v Struževem. Omenil sem že največje te železove nedotike, pa imamo tudi enoletno suholetnico pa različne druge. Je pa to zelo, zelo pomemben. Tudi važno je, da so bili tudi predvsem učenci osnovne šole Franceta Prešerna zraven, da spoznavajo, kaj so to invazivke in v bistvu kaj delajo, kako ogrožajo domače rastline in se jim zmanjšujejo biotsko raznovrstnost. No, tako da je to dolgotrajen proces, ampak če se bomo še naprej takole trudili, verjamem, da nam bo na koncu uspelo. Tega je v Kranju mnogo manj in jaz sem to prav zadovoljen. s tem. Ne. Je pa treba stalno spremljati nova zarišča, predvsem pa ozaveščati občane o pravilnem ravnanju in zelenim odrezom ter pa rastlinskim materialom ter pa s tem, da ne prinašajo iz tujine raznih sadik rastlin, ki tukaj lahko postanejo invazivke.
0: No, nekaj novosti je tudi v kanjonu Kokre, ko so ravno omenila kakšne.
1: Ja, tukaj so prebivalci centra predlagali kar nekaj idej so imeli in mi smo obnovili lesene stopnice, zamenjali dotrajene klopi pa koše za smeti, naredili nekaj arborističnega dela, naredili tudi tri informativne table na vstopnih točkah, treh, tako da pač približujemo kanjon pa njegove posebnosti našim občanom. Zanimivo je to, če boste prebrali, ta del kanjona je 33 km Kokre, ki se potem seveda izliva v Savo in v njem živi 9 vrst rib, res da vsako leto manj, zato ker invazivne živalske vrste, razni ptiči zelo ogrožajo sploh obstoj teh rib, tako da ja, to smo se podučili zadnjič, ko smo v reko Savo spuščali mladice sulca in pa lipanov. Tako da to je zelo, zelo pomembno, ta kanjon Kokre za to, da imamo tako lepo naravo v samem središču mesta. Zato bi želeli, da ga ohranimo, da postavimo pravila obnašanja gozdnega bontona. Morate vedeti, s tem se mi hvalimo in mi imamo drugi najglobji mestni kanjon v Evropi.
0: O ribih mladicah, ko ste ravno malo tizali, bova že čez nekaj trenutkov. Ostanite.
2: Lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Takole je, še vedno ste v družbi našega radija in še vedno v naši družbi župan Matjaž Rakovec. Ostanite z nami še naprej in če imate kakšno vprašanje, 030-220 pošljite seveda vprašanje preko SMS-a. No, ena zanimivost, v reko Savo pod hidroelektrarno Maočiče je ribiška družina Kran ponovno uložila ribje mladice. Dejva malo več o tem.
1: Ja, kot sem omenil, ne, to je zelo pomemben, ta riblji živel v naših dveh rekah, predvsem večjih rekah Kokra in Sava, za v bistvu obdržanje zdravega rečnega ekosistema. No. In mi smo v bistvu na pobudo z nami mestne občine Kran, ribiške družine, Savske elektrarne pa koncesionar za vode smo predvsem seveda to zasluga ribiške družine, v Savo vložil 300 mladic sulca in pa 100 lipanov. Torej, res ta akcija je zato, da ohranimo ribi stalež pa biotsko raznovrstnost v zgornjem toku Save. In vlaganje rib je del dolgoročnih aktivnosti za ohranjanje tega kakovostnega vodnega okolja, predvsem pa za krepitev domorodnih ribih vrst. Skratka, to je odgovornost naš vseh, zato take akcije podpiramo in se jih udeležujemo. In bistveno je pa to, no, da zakaj smo jih ravno tam spustili, ker so pač ribiči ugotovili, da se sulci in pa lipani hodijo potem nazaj drsti, tam, kjer jih noter spustiš in tam je narejen poseben kanal, kjer prihajajo nazaj. Tako da, ja, sem vesel, da je Sava je polna teh rib, kot sem pa omenil, Kokra je pa zelo problematično, ker je relativno nizka in obstajajo pač ptice, ki dejansko to ribjo populacijo zelo rečijo v Kokri.
0: Akcije, ki jih zagotovo podpiramo vsi, no v teku pa je tudi priprava regionalnega prostorskega načrta za Gorenjsko razvojno regijo, obeta se javni posvet, kje, kdaj?
1: Ja, to delamo preko BSC, torej regionalne razvojne agencije. Zdaj javnost ima možnost podati pripombe pa predloge na ta drugi osnutek regionalnega prostorskega načrta oziroma plana Gorenjske in pa tudi na osnutek okoljskega poročila. Zdaj v sredo 15. julija med 14. in 17. uro v Kovačnici, torej v podjetniškem inkubatorju Kran, bo javna predstavitev, na katerem bodo izdelovalci dokumentov predstavili ključne vsebine gradiv. Tako da je vabljeni 15. julij med 14. in pa 17. uro v Kovačnico.
0: Prešerno poletje je zdaj že v polnem zamahu, od koncertov do športnih prireditev, druženj in kulinaričnih užitkov na karpetek je, no med vsemi temi pa je letos iz programa žal izpadla kolesarska dirka kolesarskega kluba Kran za veliko nagrado Kranja.
1: Ja, žal mi je, da je tako, no, gre za najstarejšo mednarodno kolesarsko dirko v slovenskem prostoru. Tukaj seveda vse pohvale kolesarskemu klubu za vsakoletno odlično organizacijo. Mestna občina Kran finančno podpira klub tudi letos, dali smo še celo več sredstev kot prejšnja leta. Je pa tako, da pač dobijo preko občinskih razpisov vsa ta društva denar. Tukaj imamo pač zakonsko predpisana merila, tudi število prijaviteljev je vpliva na višino zneska. Zdaj kolesarski klub Kran je v letu 26 prijel cirka 61 tisoč evrov za programe občinske panožne športne šole in pa javni razpis za šport. Zdaj za veliko nagrado Kranja so prejeli 24.500 evrov, kar je 22,5% več kot za lani. Žal nam je, no, da je tekmovanje, da jim ne bo uspelo izvesti. Zdaj seveda mi bomo tudi vnaprej delo kluba podpirali po naših zakonskih možnostih. Ja, pa mogoče bo trovalo temu to, da so se odločili za višji rang tekmovanja, kar seveda za sabo potegne precej dodatnih finančnih obveznosti.
0: Mestna občina Kran je tudi leto sodelovala pri sofinanciranju številnih tudi počitniških dejavnic. Super je to, ne, in aktivnosti za otroke zdaj med poletjem, ki jih izvajajo javni zavodi, društva in drugi organizatorji. Nam lahko poveste še malo več o tem?
1: Ja, tole letos je, se mi zdi, največ programa, kar se tiče teh počitniških delavnic pa aktivnosti za otroke. Seveda največji izvajalec je naša Ljudska univerza, zraven pa še, ki izvaja predvsem v medgeneracijskem centru Kran. Potem imamo še tri šole, osnovna šola Janeza Puharja center, pa Stražišče in pa Predosle. Potem deluje tudi Gorenjski muzej, ima počitniške delavnice, pa mestna knjižnica ima bogat program, Stolpungart, Zavod za šport, tudi nekaj ostalih športnih društev, klubov in drugih društev. Namenjeno je otrokom od 6. do 12. leta, ker v izdatni meri sofinanciramo iz občine te številne programe, so seveda cenovno dostopnejši, zato predlagam pa staršem, da preverijo ponudbo na spletnih straneh omenjenih zavodov, kajti pri večini delavnic pa programov je prijava obvezna.
0: Opravili ste pa tudi, in to je pa zdaj zelo pomembno, nekaj tole vroče, prve letošnje analize naravnih kopalnih voda, kaj so pokazali rezultati?
1: Ja, za razliko od prejšnjih let je Sava mal problematična, tukaj imamo Čukobarje pa Kokro pri Kosorepu, oba dva sta primerna, vse v skladu z priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, medtem ko pri Savskem otoku pa trenutno odsvetuje kopanje, in sicer zaradi onesnaženja. Vemo, to je posledica obilnejših padavin, ki bilo tako, da bomo mi tam še merali vodo, no, ponavadi dvakrat na leto merimo, torej tako, da bomo zdaj polet še enkrat merali. To dela Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tako da jaz računam, no, da ko se bo tole vreme, te nalivi uredilo, bo tudi reka Sava lepo, v njej se bo tudi možno kopati zdravo.
0: Mogoče že ta vikend skočimo v kopalke, ki boste vi oziroma kam nas vabite na izlet konec tedna?
1: Ma, zdaj bom pa kar doma, no. Malo se grem v Kokro, s Kuškom greva se malo sprehodat, pa malo odplavat, oziroma malo se ufrišat. Noč kaj tazga, vidim na vrtu, je ribe za obrt, bo treba marmelado delati.
0: Super, naredite marmelado.
1: Ja, pa, okay. Pa imamo. E, krompir je tudi za okopa, to sta se sestra pogovarjala, da to je treba zdaj začeti že delati. Tako da,
0: samo uskrbni ste.
1: Kar. Vikend bo zelo delava. No,
0: no fino, ampak take luštne stvari.
1: Ja,
0: ne,
1: predvsem bo temperatura znosna, tako, ja, tako. Da bo kar v redu.
0: Da bo fino, ok. Ja, ja. No, zagotovo bo pa fino tudi na kakšnem bazenu, a ne, ste zdaj ga že kaj obiskali?
1: Ne.
0: Nič?
1: Ne. Okay. Moram priznati, da ne, čeprav se veste, igral sem vater polo 15 let, kar malo pogrešam, ampak dobro, ni za vse časno. Okay. Ja pa moram pa klele pohvaliti zdaj Zavod za šport Kranj, veste, da zadnjič mestni svetniki niso sprejeli te ideje, da bi bilo s kartico cekar za cenejše kopanje, občutno cenejše kopanje za naše občane. Tako da smo se zdaj odločili, da bomo ponudili kuponske vstopnice in sicer v skupaj 10 kuponov prinaša 25% popust. Tako da ja, tisti, ki se želite nekako ohladiti v kranjskem bazenu, zato bo sigurno priložnosti še celo poletje, imate zdaj v tem trenutku. Trenutno to možnost imamo pa naslednjo sejo 15. julija. Mestnega sveta in bomo zdaj probali navdušiti naše svetnike in svetnice, da vseeno vidijo priložnost v Cekru, da damo ugodnosti našim občanom in občankom pri kopanju v Kranjskem bazenu.
0: Tako je sva nazaj.

0: dizajn v naši družbi, 20 minut še manjka in ura bo 12. Preden midva čisto rečeva adio, morava še eno vprašanje poslušalke seveda zastaviti, nekaj svojih že. Torej, v lanskem letu septembra ste obljubili sanacijo Gibi Giba za spomladi, nič se ni obnovilo. Menda je obljubljena celotna prenova enkrat, je dala gospa v navednice. Kako je s tem? Hvala in lep pozdrav, Marjeta. Marjeto, ja. To zanimam.
1: Gospa Marjeta, ja, to je obljubljeno, načrt obstaja. Zdaj, ne vem točno, kdaj se bo to zgodilo, ampak v planu imamo. No. Tako da sva pa o tem govorila še zdaj, kakšen teden dni nazaj z direktorjem Zavoda za šport in tudi v tej zadevi. Ne vem pa točno, kdaj ima v planu, ker to je stvar seveda Zavoda, da se Gibi Gib obnovi.
0: A ne, toliko stvari se dela, pa vedno se potem nekdo najde, sej nič narobe, ja, Marjeto, pač ne, to sej, zanima, sej, a ne? Ampak vedno se pa potem najde neki, pa zakaj pa še tole, ne?
1: Ne, sem, zdaj bom malo bolj pritisnil na to, zato mi je še, da ljudje sprašujejo.
0: Tako.
1: Ker datume pa res nimam vseh v glavi, je pa, ja, jaz vem, da tam starši zelo radi pridejo ta Gibi Gib in imamo v načrtu prenovo, moram pa z direktorjem govoriti, ki pa je trenutno na dopust.
0: Marjeta, hvala. Pravzaprav se bo zdaj morda hitreje premaknilo in prav zato se vsak prvi četrtek v mesecu takole dobiva in tako bo tudi v nadaljevanju, odkodo do takrat pozdravljeni, pa se srečamo na ulicah Kranja. Pri vseh dogodkih pa pri vsemu, kar seveda v Kranju je.
1: Lepe dopuste, lepe počitnice, predvsem varne in pa tako. Se kmalo vidimo in slišimo.
0: Tako, lepo zdrav, srečno. Jo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Ukrajinsko prestolnico je pretresel silovit nočni ruski napad, ki terja vsaj 13 življenj in za seboj pustil več kot 80 ranjenih. Moskva je nad Kijev z različnih smeri poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Te so po navedbah lokalnih oblasti zadele predvsem stanovanjske bloke in postaje nujne medicinske pomoči. Prebivalci so noč preživeli v zakloniščih in postajah podzemne železnice. Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno. Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno. Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno.

0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 2. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 183. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 182 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1566 je umrl Michel de Notre-Dame, francoski astrolog in zdravnik kralja Karla IX. Sicer pa tvorec številnih prerok po urimanih štirivrstičnicah. Leta 1714 se je rodil nemški skladatelj Christoph Willibald Gluck. Velja za revolucionarno osebnost v opernem svetu in za predhodnika Richarda Wagnerja. Na današnji dan leta 1777 pa je bil Vermont prva ameriška zvezna država, ki je odpravila suženstvo. 2. julija leta 1778 je umrl znameniti francoski pisatelj in mislec Jean-Jacques Rousseau. Njegovo delo obsega filozofske in pedagoške spise, romane in spomine, njegove politične ideje pa so vplivale na francosko revolucijo. Leta 1819 je Velika Britanija sprejela tako imenovani tovarniški zakon, ki je omejil otroško delo. Na današnji dan leta 1877 se je rodil nemški pisatelj Hermann Hesse. Njegova najbolj znana dela so Siddharta, igra steklenih biserov, Gertrud, pravljice, Narcis in Zlatoust, Potovanje v jutrovo deželo in druga. Leta 1928 pa so se začela sistematična izkopavanja v arheološkem najdišču Potočka Zijalka. Na današnji dan leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon Johnson podpisal zakon o človekovih pravicah in zakon o volilni pravici. Na današnji dan leta 1991 pa so se enote Jugoslovanske armade in Slovenske teritorialne obrambe spopadle v Gornji Radgoni.

In prav lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v leto 1987, ko je Gorenjski glas na začetku julija izdal članek z naslovom Do lastnega dela premalo kritični. Takrat je medobčinski svet Zveze komunistov Gorenjske razpravljal o vse bolj perečih idejno-političnih razmerah v Sloveniji. Zveza komunistov se je želela predstaviti kot odprta za demokratični dialog in za reševanje vprašanj s širšim konsenzom. A v praksi so se razprave pogosto ustavile pri dobrih namenih. Na Gorenjskem so ugotavljali, da razprava manjka kritičnega pogleda na lastno delo, začetna vnema pa je hitro zamrla. Člani sveta so opozarjali, da je partija vse težje pridobivala nove člane, zlasti med mladimi in delavci, medtem ko so izstopi in črtanja postajali vse pogostejši. Na Gorenjskem je to postalo še posebej izrazito. Takratna kriza, gospodarska, družbena in idejna, je globoko zaznamovala tisti čas. Mnogo vprašanj je ostalo neodgovorjenih, socialni programi so manjkali, razprave o prihodnosti pa so pogosto zamenjale vsakodnevne skrbi. In če pogledamo danes, včasih ni težko potegniti usporednic. Tudi danes pogrešamo dolgoročne vizije, več posluha za ljudi in odprt dialog. Tudi danes pogosto ostajamo pri začetni vnemi, ki se prehitro izpoje. Zato se velja spomniti, kako so razmišljali in razpravljali v časih, ko so bile spremembe šele na poti, pa vendar že nujne.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se vračamo v začetek julija leta 1985. Poletje leta 1985 je bilo za 68 osmošolcev iz škofjeloške občine nekaj posebnega. Pa ne toliko zaradi počitnic, ampak ker so vseh 8 let osnovne šole zaključili z odličnim uspehom. Čestital jim je kar predsednik občinske skupščine, gospod Matjaž Cepin, pa to niso bile kar tako čestitke, temveč z vsem protokolom in lepimi željami za naprej. A kljub uspehu je bila v zraku ena skupna točka, 7. razred. Tisti zelo glasni letnik, ki je tudi odličnjakom povzročal največ preglavic. Jasna je rekla, da je bil težak zaradi fizike in kemije, čeprav je bila fizika všeč. Sašu se ni zdelo, da se veliko uči, pa je prav 7. razred prinesel največ 4. In Božena, tudi ona pravi, da je bila 7. najtežja. Danes se zdi, da se prav nič ni spremenilo. 7. razred še vedno staja eden tistih, kjer se zatakne marsikomu. Le da danes zraven še snemaš TikTok, rešuješ kvize iz biologije na telefonu in razmišljaš, ali boš na maturi izbral informatiko ali psihologijo ali pa mogoče zgodovino. Ampak nekaj pa ostaja. Ponos ob doseženem uspehu. Takrat, danes, pa tudi jutri.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Od glave do pet je Kranjec odet je naslov razstave Tržiškega muzeja, ki je na ogled v Liznikovi domačiji v Kranjski gori. Razstava ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih, pravi dr. Bojan Knific z Tržiškega muzeja.
4: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov, od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet.
3: V Tržiškem muzeju imajo največjo zakladnico čevljarske dediščine na Gorenjskem. Razstava ob obuvanju ponazarja tudi oblačenje, saj še danes velja, da človeka spoznamo, če ga pogledamo od glave do pet in ne zgolj pod noge.
4: Torej od pokrival, vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečkan manj različna, ampak vendarle, in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej, folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
3: Razstava ponazarja, kako so se obuvala razvijala v različnih zgodovinskih obdobjih in okoljih in je v Liznikovi domačiji v Kranjski gori na ogled do 13. septembra. Nadaljujemo v Kranju. Zavod za šport Kranj je pripravil ugodnosti za obiskovalce letnega kopališča. Do konca poletne sezone so v prodaji kuponske vstopnice, komplet desetih prinaša 25% popust. Nakup vstopnic je možen na recepciji letnega kopališča Kranj. Akcija velja do konca poletne sezone.
5: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Na Gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na Primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kampo Tlakovce, v Top Dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kran.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: ke so. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. V Bruslju pa naj bi vrh politične skupine Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi Branka Grimsa. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometa.
4: Troškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Morje. Morje tvojih najljubših.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Radio Kran, gorenski mozaik.
5: Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukovbajer in Kokra pri Kosorepu, na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Gorenjski reševalci so imeli v preteklih dneh znova polne roke dela. V Kranjski Gori že obratuje sedežnica Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju pa je na ogled razstava Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kran potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukovbajer in Kokra pri Kosorepu, na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kran tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih, na Čukovi jami v naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu in na Savi pri Savskem otoku. Vzorčenje naravnih kopalnih voda dvakrat letno opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem bajerju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva, obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost vode v rekah in jezerih zaradi padavin, višine vodostaja in drugih naravnih dejavnikov lahko hitro spremeni, bo mestna občina Kran meritve v poletnih mesecih izvedla še enkrat. Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kran in policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska so se spominsko slovesnostjo na letališču Brnik poklonili dogodkom, ki so pred 35 leti ključno prispevali k samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Agresijo je bilo na začetku težko sprejeti, pravijo, prav tako tudi žrtve, a je bil hiter odziv med milico in teritorialno obrambo ter vodstvom takratnega letališča Brnik ključen in je prispeval k poteku dogodkov, ki so na koncu pripeljali do tega, da se je Jugoslovanska ljudska armada, potem ko je že prevzela letališče Brnik, umaknila. Ob koncu slovesnosti so trem zasluženim članom območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kran podelili še društvene plakete. Bronasto je prejel Damjan Pavlin, srebrno Miha Jagodic in zlato Slavko Hočevar. Gorenjski reševalci so imeli v preteklih dneh znova polne roke dela. V nedeljo si je na Kredarici 39-letni pohodnik iz Nizozemske pri padcu poškodoval koleno. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Zdravniško pomoč so potrebovali tudi obolela oseba v domu pod Storžičem in obnemogel pohodnik v Žagarjevem grabnju. Dan kasneje so reševalci reševali planinko, ki je na poti s Triglava postalo slabo, iz severne stene Triglava pa so rešili tujega planinca, ki se je zaplezal. Pomoč sta potrebovala tudi dva planinca, ki sta obstala na prezahtevni poti na Veliko Babo. Bohinjski gorski reševalci pa so na varno pospremili še jadralnega padalca po zasilnem pristanku na pobočju Storeč vrha. Gorski reševalci in policisti ob tem znova pozivajo k dobri pripravi na obisk gora, izbiri poti glede na svoje sposobnosti ter spremljanju vremena. Roland Brajč, policijska uprava Kranj.
6: Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
5: Mestna občina Kranj je v sodelovanju z zasebnim partnerjem namestila sončne elektrarne na 11 javnih stavbah v občini. Elektrarne so postavljene na 7 kranjskih osnovnih šolah, strehah 2 vrtcev, na strehi olimpijskega bazena in dvorane stražišče, ter so že priklopljene in povezane v omrežje. Njihova skupna moč je skoraj 2 megavata. Ena elektrarna bi morala stati tudi na strehi zdravstvenega doma Kranj, a se je streha stavbe izkazala za problematično, zato sta moč elektrarne prevzeli osnovna šola Orehek in osnovna šola Simona Jenka. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. V Kranjski gori so uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki obiskovalcem ponuja panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Nova žičniška naprava zagotavlja hiter in udoben dostop do enega najlepših razgledov v Julijskih Alpah, hkrati pa Kranjska gora vedno bolj postaja celoletni gorski center. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej povzpnejo s 4-sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na 4-sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini nekaj več kot 1560 metrov, odkoder se razprostira izjemen pogled na Julijske Alpe, Karavanke in sosednjo Avstrijo ter Italijo. Vrh Vitranca primarno ponuja miren umik v naravo in razglede, nova naprava pa tehnično daje tudi možnost smučanja z vrha v primeru izrednih pogojev ali spremembe režima. V Kranjski gori so se menjave stare enosedežnice Vitranc 2 lotili že leta 2022, a je nova naprava zaradi usklajevanja z naravovarstvenimi zahtevami na zagon čakala vse do zdaj. Delovanje nove 4-sedežnice je namreč strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma miruje, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. V spredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom, nam je pojasnil Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev.
7: Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, kar delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli, imajo nagrajenci, In tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah.
5: Razstava Med morjem in kamnom, ki jo galerija že od junijske poletne muzejske noči predstavlja obiskovalcem, se navezuje tudi na Kosovelovo leto, saj letos obeležujemo 100. obletnico smrti Srečka Kosovela, zato je v predstavitev vključen tudi on kot ena ključnih osebnosti primorskega kulturnega prostora. Razstavo bi morala pospremiti tudi publikacija, v kateri so, po besedah vodje galerije Marka Arneža, želeli predstaviti
7: vse nagrajence, ki so dobili nagrado tudi z drugih področji. To pomeni z gledališča, glasba, film, video in tako naprej. Tako da zbiranje teh podatkov, ki smo jo zaupali naši sodelavki galerije Bredi Lihtljančnik, je zahtevala precej več časa in zdaj gre to zbiranje teh podatkov koncu in upam, da bo publikacija oziroma to bo kar obsežna knjiga, približno 250 strani, zagledala luč na prireditvi pod Podlipo oziroma 4. avgusta.
5: Razstava bo v galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled še v septembru, saj želijo, da jo na začetku šolskega leta vidijo tudi šolarji.
8: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Od Daya Parnas.
1: Hoffmann, eden od najvidnejših predstavnikov nemške romantike, je bil človek mnogih talentov. Odličen pravnik, kritik, karikaturist, skladatelj in predvsem pisec. Njegova dela, ki so spretno prepletala strogi realizem in mračno fantazijo, so tlakovala pot številnim literarnim mojstrom. Četudi se njegova bibliografija ne more pohvaliti z zajetnim številom izdanih del, je Hoffmann za seboj pustil bogato in vplivno zapuščino. Pa četudi nam ta z današnjega vidika more biti deluje preveč arhaično ali pa celo odbijajoče. Ne nazadnje je takšnih dvojnih odzivov javnosti bil deležen že za časa svojega življenja, še posebej z izidom romana Hudičevi napoji, s podnaslovom Zapiski zapuščine kapucina brata Medarda, ki ga uvrščamo med vidnejša dela, tako imenovane gotske literature, saj je na njegov nastanek med drugim vplival znameniti roman Menih angleškega pisatelja Matthewa Gregorja Lewisa. Moralno kompleksno in zloveščim ozračjem zaznamovano delo je Hoffmann spisal med letoma 1815 in 1816, ko se je med obiski samostanov navduševal nad njihovo arhitekturo. Hudičeve napoje je izdala založba Beletrina, obranje pa vam ponujamo kratek odlomek. V gozdu, ki obdaja samostan pri Sveti Lipi, sem pristopil k materi, ki je v stiski jokala ob ravno rojenem dečku, ki je ostal brez očeta in jo opogumil z besedami tolažbe. Čudežno se milost gospodova razlije na otroka, ki se rodi v blagoslovljenem svetišču blaženih. Pogosto Jezusček vidno pristopi k njemu in v otroški duši zgodaj ukreše iskro ljubezni. Mati je dala dečku pri svetem krstu očetovo ime Franc. Ali boš Frančišek, ki si se rodil na svetem kraju, s pobožnim in krepostnim življenjem, opral grehe patriarha hudodelca in mu prinesel miru grob? Daleč od sveta in njegovih zapeljivih pasti se bo deček ves predal onostranskim rečem. Postal bo duhovnik. Tako je materi oznanil svet mož, ki mi je s čudežno tolažbo napolnil dušo. In nemara mi prav to prerokovanje milosti čudovito razsvetljuje duha, do svoje notranjosti prepoznavam živo podobo prihodnosti. Vidim mladeniča, ki se na življenje in smrt bojuje s temno silo, ki se strašnim orožjem zaganja van. V boju pade, toda Božja gospa mu položi zmagovito krono na glavo. Sama sveta Rozalija je ženska, ki ga reši. Vedno bom blizu dečku, mladeniču, odraslemu možu, kolikor mi bo dopuščala večna moč neba. Varoval ga bom z vso močjo, kar je premoram.
0: To je bila oddaja Parnas. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. Iz Nemčije medtem poročajo o požaru bolnišnici v mestu Ludwigslust. Umrla sta dva bolnika, več kot 30 ljudi je poškodovanih. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj, bolnike in zaposlene so evakuirali, vzrok požara pa še ni znan. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Tehnološki velikan se je s pritožbami vrsto let poskušal izogniti globi iz leta 2008 na omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Tehnološki velikan

0: kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart Škofja Loka.
0: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Zastoje imamo na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Ja, četrtko popoldne je tukaj in lep pozdrav v gorensko popoldne. Ja, danes bomo začeli mogoče z vremenom in temperaturo vode, ker po vročini se malo lažje dihamo, potem nekaj besed o prometu, potem pa še tri glav z otroki. No, še prej pa ena odlična, da zajadramo tole popoldne, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova Black or White. Uživajte!

Bebop in njihova Ti si moje sonce. Ja, sonce še vedno sveti, ampak malo manj močno kot včeraj. Ja, trenutne temperature pa so, v Kranju imamo 27, na Jesenicah 25, v Kranjski Gori pa 24 stopinj. Tako da, nekaj sonca, nekaj oblakov, jutri pa so tudi možne kakšne plohe ali nevihte. Morje pa ima trenutno že 27 stopinj, Blejsko jezero z osvežitev, dobri 24, Bohinjsko pa 23. Tako da, vode so že zelo poletne, kopanje je tudi že na seznamu in pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj so Roxette in njihova Listen to your heart. Uživajte.

0: So, v Gorenjskem popoldnevu, ja, upam, da imate danes en uspešen dan. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, pa probajte ugan, katera je to. Ja, znaj bodo Savage Garden in njihova prelepa Truly Madly Deeply, tako da, če hoče slišati celo, ostanite še malo z nami.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si, aktivni popasje.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Ribiška družina Kranj je v sodelovanju z mestno občino Kranj in partnerji v reko Savo vložila mladice Sulca in Lipana. Vlaganje predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v Savi, nam je povedal Darko Zorko, predsednik ribiške družine Kranj.
11: Vložili smo Sulca in Lipana. Sulca smo vložili 300 kosov, Lipana pa 100 kosov. Populacija je pa mešana, samci, samice.
12: Naši ribiški družini s vsemi temi, ki nam pomagajo, s savskimi elektrarnami, mestno občino Kranj in kot koncesionarjem HNG, zelo stremimo k temu, da vlagamo avtoktono vrsto ribe v ta del naše porečje, katerega upravljamo, ribiška družina Kranj, in zato smo vložili Sulca in Lipana. Predčasno smo tudi že vložili potočno postrv.
10: Vlaganje rib je del dolgoročnih aktivnosti za ohranjanje kakovostnega vodnega okolja in krepitev populacij domorodnih ribjih vrst. Sulec, največja sladkovodna plenilska riba v Sloveniji, pa za svoj razvoj potrebuje čisto, s kisikom bogato vodo ter dobro ohranjene rečne habitate.
12: Vsaka riba ima svoj prostor, katerega zavzema in tudi prehranjevalne verigi. In vložili smo sulca, ki je vrh naše vode kot plenilska riba, največji plenilc v tekočih vodih v Sloveniji je sulc. Tega in on skrbi za to, da se populacija določene ribe ne razmnoži in tudi, da je bolno ribo jo pije odstrani, tako da skrbi za to. Lipan je pa riba, katera mu je, ko bi rekel, zelo blizu za lovit, zato se tega nota tudi vloži. In lipan ima pa tudi to, ker skrbi za to, da je v vodi od teh mušic, tega manj vsega tega, tako da je to, tako da je pravo. Vsaka riba ima svoj namen v vodi, katerega zasede.
10: Ribiška družina Kranj je pred tem v letošnjem letu v Kranjske reke in potoke že vložila tudi ščuko, smuča, šarenko, potočno postrv in krapa.
13: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji pa so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Če bo opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Savage Garden, potem pa še David Bowie.
7: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: It's a hard take v gorenskem popoldnevu, ne upam, da je danes en uspešen dan. Zdaj pa še ena zelo praktična za ceste. Ja, poleti se zelo hitro naredijo zastoji, še posebej pri nas, ko na vseh avtocestah se nekaj dela. No in v takem trenutku je najpomembnejše to, da vozniki ne delamo dodatne zmede, ker ko se promet ustavi, ni čas za iskanje hitrejšega pasu, takrat je čas za reševalni pas. No, kako pravilno ravnati v zastoju, pa nam bo povedal Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Seveda, kadar vozniki ostanejo v zastoju oziroma obstanejo v zastoju, je potrebno ustvariti reševalni pas. Govoriva za avtoceste in hitre ceste. Pravilno se reševalni pas ustvari, tako da se vozniki, ki so na levem oziroma na prihitevalnem pasu, razvrstijo skrajno levo. Vozniki, ki so na desnem pasu, na voznem pasu, pa skrajno desno tudi na odstavni pas. In tako po sredini omogočijo intervencijsko pot za intervencijska vozila.
0: Ja, točno tako, levi pas skrajno levo, desni pa skrajno desno in potem tam tudi ostanemo, ker prostor na sredini ni za nas, ampak za reševalce, gasilce in policijo, da čim prej pridejo na kraj nesreče. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
3: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko DOO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 2.7.2026 od 23. do zgodnih jutranjih ur zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita, hiš 106, ulici Staneta Bokala, ceste Revolucije, ceste Cirila Tavčarja, cesta Golica, Murova, Kosova ulica, Podmirco, Razgledna pot, ulica Mirkota Roglja. Priporočamo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih o Dohi dosegli napredek, to sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
8: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rambrkomando in Postojno proti Kopru, potem na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite pozorni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rambrkomando in Postojno proti Kopru, potem na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah.

0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Zelo kmalo pa opozorilo, ki ga je dobro slišati, tudi če mislite, da se kaj tazga vam nikakor ne more zgoditi. Ker spletne prevare so vse bolj prepričljive. Na Gorenjskem pa je nekdo ostal brez kot več kot 90 tisoč evrov. Ja, to pa je kar veliko denarja. No, malo bomo nekaj več povedali o tem, še prej pa ena odlična. Tukaj je Robbie Williams in njegova Phil. Tako da, kar začutite.

Anyway, res v gorenskem popodnevu, ja, sonce je pokukalo iza oblakov in imamo res en lep, prijeten poletni četrtek. No, zdaj pa nekaj ne tako prijetnega in sicer spletne prevare. Na Gorenjskem je nekdo peharil nekoga za kar 90 tisoč evrov. Ja. Lastniku so ponujali visoke donose pri kriptovalutah, komunikacija je seveda potekala po telefonu in elektronski pošti, oškodovanec pa je nekako omogočil in dostop do bančnega računa in vse skupaj je šlo, kakor je šlo. Zato nikoli ne klikamo sumljivih povezav, ne dajemo osebnih in bančnih podatkov, tudi ne namešamo kakšnih sumljivih aplikacij, saj tako lahko dobijo dostop do naših podatkov. Če pa se slučajno zgodi, pa shranite dokaze, obvestite banko in nujno vse skupaj prijaviti policiji. Za zaključek pa seveda brez panike in zdravo pametjo in če nekaj zgleda preveč dobro, kot bi lahko bilo, ponavadi to seveda ni tako. Tako da to imajte v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Terry Jacks in njegova Seasons in the Sun v gorenskem popodnevu. Upam, da je danes prijeten dan, naslednja pa prihaja tale uspešnica. Ja, z najbolj legendarna Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero, tako da, če hoče slišati celo poj, ostanite še malo z nami.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Kopija.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj in policijskega veteranskega društva Sever Gorenska so se spominsko slovesnostjo na letališču Brnik poklonili dogodkom, ki so pred 35 leti ključno prispevali k samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Agresijo je bilo na začetku težko sprejeti, pravijo, prav tako tudi žrtve, a je bil hiter odziv med milico in teritorialno obrambo ter vodstvom takratnega letališča Brnik ključen in je prispeval k poteku dogodkov, ki so na koncu pripeljali do tega, da se je Jugoslovanska ljudska armada, potem ko je že prevzela letališče Brnik, umaknila. Ob koncu slovesnosti so trem zasluženim članom območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj podelili še društvene plakete. Bronasto je prejel Damjan Pavlin, srebrno Miha Jagodic in zlato Slavko Hočevar. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Na Čukovi jami v naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu in na Savi pri Savskem otoku. Vzorčenje naravnih kopalnih voda dvakrat letno opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem bajerju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva, obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost vode v rekah in jezerih zaradi padavin, višine vodostaja in drugih naravnih dejavnikov lahko hitro spremeni, bo mestna občina Kranj meritve v poletnih mesecih izvedla še enkrat.
11: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rambr komando in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju. Zaradi podanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55 pa srečno na cestah.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Tina Turner, We Don't Need Another Hero, potem pa še Bajaga.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Whitney Houston in Enrique Iglesias v gorenskem popovdnevu, ja, to pa je naveza. No, zdaj pa ena planinska tema, ker poleti se hitro pojavil tale težava v družinah. Ali gremo z otroki na Triglav ali ne? Ja, Triglav je seveda velika želja marsikatere slovenske družine, ampak to, moramo biti iskreni, ni čist navadni izlet. Tudi če se sliš domače in naše je Triglav naša najbolj pomembna gora, je to še vedno visokogorska tura, ki zahteva pripravljenost, opremo in pa kar nekaj izkušenj. Tako da za družine so kot najmanj zahtevno izhodišče pogosto omenja dolina Krme, do Planike ali Kredarice je pot tehnično lažja kot nekatere druge smeri, a je še vedno kar dolga in pa naporna. No, zato se veliko družin odloči za dvodnevni izlet. Prvi dan lepo do koče, drugi dan pa zgoraj proti vrhu. Najpomembnejše seveda pa je, otroci naj bojo vajeni večurnih tur, tako da ne bo potem kakšnih velikih problemov. Če pa slučajno niste še pripravljeni za Triglav, ni s tem nič narobe. Imamo tudi Višivnik, Debelo peč ali pot do Vodnikovega doma, ki so krasne planinske poti brez kakšnih težjih odsekov. Tako da, ja, nekaj idej za v planine z otroki, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Vzemi mojo dlan. Uživajte!

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge. 10% skonto. Pa pika!
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
8: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali med bolniško odsotnostjo v tujino. Občina nasprotuje gradnji elektrarne, kolesarski sedeži, ki so osvojili elito, po več letih do dvigala za Indiro, pozabljanje bitke za severno mejo, film, ki ga snimamo tudi za Živi in živela in delala med Inuiti.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobro polje in del naselja Ljubno, da bo jutri v petek 3.7.2026 od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Vračko. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev verjetno umrla mama in sin iz Kranjske Gore. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bila slovenska državljana žrtvi gorske nesreče. Njuni trupli so pohodniki našli v ponedeljek zvečer. Preiskava še poteka, dokončno potrditev identitete in vzroka smrti pa bo dala obdukcija. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
0: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
0: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart Škofja Loka.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri ter med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. No, zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, nič 8 nič 22 55. Pa srečno!
5: Če ste danes v popovdanski
4: obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri ter med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. No, zaradi popovdanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, nič 8 nič 22 55. Pa srečno!

kaj za boljši začetek tedna. Pozitivni ponedeljki se ponovno vračajo vsak ponedeljek, no vi pa nam lahko že danes mogoče pomagate najti naslednjega nagrajenca. Še prej pa Ace of Base in njihova Design. Uživajte!

0: Nuša Derenda in Nina Prelepa, čez 20 let v Gorenjskem, po poldnevu, no, delovni dan, pa se je za večino izmed vas zdaj se mi zdi že zaključil. No, poleti pa bomo v Gorenjskem jutru vsak ponedeljek iskali malo pozitive. Ja, podeljevali bomo pozitivni ponedeljkov paket, vi pa nam lahko pomagate najti naslednjega nagrajenca oziroma nagrajenko. Naloga pa je čist preprosta. Pošljati mi SMS in napište, zakaj so ponedeljki lahko super. Mogoče zato, ker je nov začetek, mogoče zato, ker diši po kavi, mogoče pa samo zato, ker se lahko vsak ponedeljek nekaj dobrega zgodi. Svoj odgovor pa jim pošljite na 030-200-120. Odkole pa smo ta ponedeljek že nagradili in razveselili gospod Vladko.
1: Dobar dan, dobro jutro, Tilan tukaj iz Gorenjskega jutra.
2: Pozdravljeni, Vladka Solar tukaj.
1: Ja, Vladka, povejte mi za začetek, Vladka, iz kje ste in na kakšen način zdaj preživljate tele peklensko vroče?
2: Ja, sem še v službi, ampak se pa intenzivno odpravljam na Škotsko, tako da sem v službi moram vse narediti, zato da lahko mirno odpotujem.
1: Super, da greste na potovanje, zato ker se v našem pozitivnem ponedeljkovem paketu Gorenjskega jutra skriva tudi nekaj, kar lahko vzamete sabo na potovanje in bo zelo prav prišlo. In evo, vas smo izbrali.
2: Ja, najlepša hvala, lepo se imejte, srečno.

0: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Gorenjski reševalci so imeli v preteklih dneh znova polne roke dela. V nedeljo si je na Kredarici 39-letni pohodnik iz Nizozemske pri padcu poškodoval koleno. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Zdravniško pomoč so potrebovali tudi obolela oseba v domu pod Storžičem in obnemogel pohodnik v Žagarjevem Grabnju. Dan kasneje so reševalci reševali planinko, ki je na poti s Triglava postalo slabo, iz severne stene Triglava pa so rešili tujega planinca, ki se je zaplezal. Pomoč sta potrebovala tudi dva planinca, ki sta obstala na prezahtevni poti na Veliko Babo. Bohinjski gorski reševalci pa so navarno pospremili še jadralnega padalca po zasilnem pristanku na pobočju Storeč Vrha. Gorski reševalci in policisti ob tem znova pozivajo k dobri pripravi na obisk gora, izbiri poti glede na svoje sposobnosti ter spremljanju vremena. Roland Brajč, policijska uprava Kranj.
12: Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
13: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Na gorenski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nastave zastoje, zamude pa so približno 30 minutne. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakova proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obe smeri ter med Tomačevim in Šipko proti Kosezam. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Fool's Garden, potem pa še Plavi orkestar.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Do you really want to make me cry? V gorenskem popoldnevu, na upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, ura pa je že 13 minut do 5. popoldne. Svetovno prvenstvo pa je v polnem zagonu in že smo pri izločilnih bojih, no danes večer, kar napeta tekma med Španijo in Avstrijo. Španija seveda favorit, ampak tudi Avstrijci so kar neugodni, tako da to je mogoče navijati za naše severne sosede, po noči pa še Portugalska, Hrvaška, Ronaldo proti Modriču, ja za enega od njiju bo to zadnja tekma na mondialih. Hrvaška se je že velikokrat zelo dobro znašla v izločilnih bojih, tako da bomo videli. Je pa zanimivo z tega svetovnega prvenstva, da je bilo na njem kar 48 reprezentanc, prava poslastica za ljubitelje nogometa, gostijo pa ga tri države, ZDA, Kanada in Mehika, tako da so razdalje kar velike. Uživajte in imejte tudi en prijeten in lep dan.
1: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Črnivec, Noše, Brezje, Dobropolje in delu naselja Ljubno, da bo jutri v petek 3.7. od 10. do predvidoma 12. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: nowe stile.
1: Iz javnega podjetja Eko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 2.7.2026 od 23. do zgodnih jutranjih ur zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Maršala Tita do hiše številke 106, ulici Staneta Bokala, cesti Revolucije, cesti Cirila Tavčarja, cesti na Golico, Murovo, Kosova ulica pod Mirco, Razgledna pot in ulica Mirkota Roglja. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. V državnem zboru se zaostruje politični spor okoli poslanca in vodenja sej. Vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijiča, ki se sooča z očitki o dolgovih in postopkih pred nadzornimi organi, počakali na izid uradnih postopkov. Če bodo očitki potrjeni ali obveznosti neporavnane, bodo zahtevali njegov odstop, a šele po zakonskih rokih za morebitne nadomestne volitve. Hkrati Stevanovič ostro kritizira Levico zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju in glasovanju v državnem zboru, kar v Levici zavračajo. V stranki Resnica ob tem poudarjajo, da bodo do konca mandata ohranili vseh 5 poslanskih sedežev. Na Bledu redarji v priobalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
0: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na Gorenjski avtocesti med Šmarnim in Brnikom proti Karavankam, še vedno pa zaradi popoldanske prometne konice imamo povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da previdno. Če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Ki vam tudi želi eno prijetno popoldne in pa mirno, miren večer. No, da bo vse skupaj še lepše, pa je tukaj nekaj odlične glasbe. Najprej Roxette, I Wish I Could Fly, potem pa še Eternal Flame. Uživajte.

Oliver Dragojevič in njegova Vjeruj v Ljuba v Gorenjskem popodnevno, zdaj pa promet. Najprej trenutno stane na cestah, zastoje imamo na primorski avtocesti med Sodencem in Postojno proti Ljubljani. No, poletni dnevi pa pomenijo seveda več izletov, več turistov, več motoristov in kolesarjev, pa tudi več utrujenih voznikov. Tako da, če se kjerkoli ustavite, se spomnite tudi na reševalni pas, levi pas levo, vsi ostali desno, sredina pa za reševalni pas. No, zdaj pa še ena, kar pomembna informacija, policisti so zaključili nacionalno preventivno akcijo varno brez alkohola in pa drog. Rezultati pa kažejo, da je na naših cestah še vedno kar preveč voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom prepovedanih snovi. Med skoraj 10.000 preverjenimi vozniki jih je bilo 258 pod vplivom alkohola, pri 36 pa so ugotovili tudi prisotnost drog. Ja, policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog pridržali 12 voznikov in začasno odzeli kar 200 vozniških dovoljenj. Tako da ja, če gremo na cesto, pojdimo trezni, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Don't Leave Me This Way. Uživajte.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: To sem jada, ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nic skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial. Hrvaški specialci pa so na Pagu razbili verigo preprodajalcev drog. V enem od stanovanj so izvedli akcijo, v kateri so zasegli večjo količino prepovedanih substanc. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za skupino, ki je droge pripravljala za prodajo na poletnih zabavah. Med osumljenci pa so tudi tuji državljani. Hrvaški notranji minister je objavil posnetke skoraj da filmske aretacije. Več podrobnosti pa policija še ni razkrila.
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart Škofja Loka.
1: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Perutnina Ptuj pa ob včerajšnjem poginu rib v potoku Studenčnica krivdo pripisuje zamašitvi javne kanalizacije. V podjetju pravijo, da naj bi se ta zamašila in povzročila preliv odpadne vode iz njihovega jaška, vendar preiskava še ni zaključena. Dodajajo, da njihove meritve kažejo ustrezno očiščene odpadne vode in da okoliščine še preučujejo. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Zastoji pa so ta hip še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
5: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
4: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Poletmi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
1: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.